0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: trending hitovi.
1: I samo dobar beat. S3.

0: biće ti žao.
1: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

Slobodna SS3 Po tri si boda pošao Aleksandra Prijović

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: trending hitovi i samo dobar bit.
1: SS3.
2: Ja to zavim. Balkaton, reggaeton. Ja.

novo na SS3. Zovem te, halo, da lažem da nije bi stalo. Jelena Karleuša, sad je sve okej.

0: pola.
1: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2D3 Viva. Zauvek aktivni.
3: Abela Farm.
4: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
5: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
6: Nevena kolor.
7: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Stil

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te. Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković. Pitam te.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Ja sam Leto.
4: Ja sam Filip Trevol.
3: Mi

0: kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
1: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
0: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
1: Više na filiptravel.rs.
2: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
3: Gde god da uđem, menja se sve.
4: Uključi leto.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2D3 Viva. Zauvek aktivni.
2: Abela Farm.
3: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
4: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
5: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro. Dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Je li ima neko među nama ko je preživeo budnozorije? Kojim slučajem?
2: Da?
1: Budnozorije. To je onaj osjećaj kada ti želiš da spavaš, ali mozak ti radi 100 na sat i onda ne možeš da zaspiš. To tako bude najčešće ako popiješ kafu, recimo u 9 uveče. U toku je izbor za najbolju novu srpsku reč koja mijenja anglicizme i budnozorije je naravno jedno od njih, moj lični da. Favorit. Uz nju imamo prekomis za overthinkovanje.
2: Okej.
1: Okay. Jako dobro. Salić je umjesto reči imidž.
3: Ej, naravno, mislim, nekako dobro zvuči, ali da li upotrebljivo, ono, kao...
1: Salić je, što da ne?
3: Totalno je promenio svoje salić je. Recimo, pa? Rasta.
1: Da, pa recimo, rastino salić je grmi.
3: Da. Pa ne znam, meni je ostalo upamćeno pre par godina sa tog takmičenja ona reč susramlje za cringe. I to je reč koju sam i koristio zapravo od tada. Mm-hmm. Znači, najbolje objašnjava situaciju. Čak zvuči tako cringe, susramlje.
1: Jeste, ali imam još jednu reč koja je trenutno u izboru i mislim da ćeš nju također jako često koristiš, odnosno svi mi. Zaljubac, a to je mešavina zagrljaja i poljubca u jednom.
3: Da, čitao sam da je to predložila neka učiteljica iz škole, jer uvijek ima decu koja dođu da

0: tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura od 33 do 37 stepeni.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
3: Abela Farma.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
3: U Superveru od 17. do 19. jula dinja galija kilogram 129,99 do 23. jula svinska krmenadla kilogram 499 kačkavalj biser kilogram 1199,99 neodoljive ponude u Superveru.

0: napretka, navodi se u zajedničkom saopštenju Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, administracije predsjednika Donalda Trumpa i predsjednika Aleksandra Vučića, uvode Srbiju u novu eru srpsko-američkih odnosa, rekao je ministar Marko Đurić novinarima u Vašingtonu posle prve runde strateškog dijaloga. U oblasti energetike i ekonomije Sjedinjene Američke Države i Srbija su potpisale memorandum o razumevanju o energetskoj infrastrukturi i regionalnoj energetskoj bezbednosti. SAD je, kako se navodi u zajedničkom saopštenju, takođe pozdravio preliminarnu odluku Srbije da nastavi projekat hidroelektrane Đerdap 3, koji je prvi projekat identifikovan u okviru međuvladinog sporazuma o energetici. U dvorištu porodične kuće u Starčevu sinoć je aktivirana eksplozivna naprava, saopštio je MUP. Jedna osoba je poginula dok su dve povređene. Na pumpama su nove cene goriva. Litar dizela košta 222 dinara, a benzina 198. I dizel i benzin poskupeli su za po 2 dinara. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Mačvu rezultatom 5:0 u prvom kolu Superlige Srbije. Čuli ste vesti.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Gde ste ljudi? Dobro jutro, dobar dan.
3: Dobro jutro.
2: Imamo novi modni trend. Muški ga već imaju u ormaru cijel život, verovatno. A mi žene ili da krademo od njih, odnosno vas, ili da kupimo svoj. U svakom slučaju, u pitanju je dugački pamučni šort.
3: Dugački pamučni šort, koliko dugačak?
2: Pa, to je ono što je vama običan pamučni šort. Za nas je to realno dugačko.
3: Aha. I,
2: taj komad odeće je za žene bukvalno spas za ovo leto. Zato što baš mnogo sam razmišljala o tome. Prvo sam bila u fazonu, ovo je grozno. Ali onda kada malo bolje razmisliš. Udobno je, ne kuvamo se, jer kao pamuk je. Može na posao, koliko god bizarno zvučalo, ali kao uz neku košuljicu, štiklice, onako kao neki Zarin model, recimo. I onda posle 8 sati u kancu odmah možeš da ideš do grada, jer si obučena i za posao, ali i posle za blade.
3: Da, jasno. Znači, ideja je u suštini da svi mi momci i sve te pamučne šorce, ja se odmah setio tri komada koje imam, da stavimo pod katanac.
2: Pa, baš suprotno, da ne budu pod katanac, nego da se ne ljutite ako provalite da vam možda u kojim slučajem fali neki šorc. Mislim, u dobrim je rukama, u rukama vaše drage, koja prati trendove i neće da se kuva ovog leta kada dođe 40 stepeni. Eto, nadam se da smo se razumeli.
1: Ovo je S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Srećan put uz S3.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Ja sam Leto.
7: Ja sam Filip Travel.
6: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
7: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
6: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
7: Više na filiptravel.rs.
8: No one can stand between me and home.
9: Propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Kristofera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
10: Let's go!
11: Veliko letnje sniženje u

0: za nas. S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Dobili smo rezultate jednog istraživanja koje kaže da 67% ispitanika uopšte ne veruje prodavcu kada kupuje auto od njega. Tako da ajde S3 nacija da vidimo da li su vas pokušali da zeznu. Evo Dragana nam je pisala.
2: Prvi put kupim auto kod nas i to odem iz Šapca do Aleksinca i sve to lepo, auto super. I čovek kaže jedina mana je što su mu malo spala vrata. Kupim ja auto, posle mesec dana zakucao motor.
1: Jao, da. Dobro, Željko kaže number one lažiranje kilometraže. Zovnem čoveka, pitam je li prava kilometraža, sumnjam da je vraćena, kaže garantujem prava je, ja proverim na onom sajtu, kad ono vraća na 120.000. To treba da budemo oprezni. Ja uvek se odušajem kad vidim da, kad se slika interijer i stoji Radio S3. Tako sam malo ne i tražio i zabrao auto sa svoj prethodnik.
2: To je idealan kupac i prodavac. U svakom slučaju.
1: Apsolutno, apsolutno. Ako sluša S3, to je naš čovjek.
0: Slušaš S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of. Umrli bi, ne bi znali.
1: Pa je to što bi ne bi znali, a umrli bi i danas. Pa imamo tih nekih zanimljivih informacija vezano za ljudsko telo i koliko su neke stvari retke, odnosno česta pojava. Crvenu kosu ima jedna osoba u svakih 50 ljudi. Zelene oči ima također jedna osoba u 50 ljudi. Dok recimo ljudi koji imaju dve boje očiju, odnosno ono di, kako se zove, ima neki naziv ovaj taj stručni pojam, jedno oko ti je plavo, jedno bravko husky.
2: Aha, aha.
1: Da, jedno od 100 osoba ima to. Albinizam, recimo, ima jedno od 17.000 osoba. Pa ako sretnete Albina, recimo, našeg pevača i Marija Vreća, znate da su pojedinačni. Međutim, jedan podatak mi je onako baš izbija. Kažu da 6 prstiju na ruci ili na nozi ima jedno u 500 osoba. I tehnički, ako je verovati ovim podacima, mi znamo, svako u životu zna bar neku osobu koja ima 6 prstiju.
2: Wow.
1: I meni sad ovo neverovatno da ću pre naći, da su veće verovatnoće da sretnem osobu sa 6 prstiju nego Marija Vreća na ulici. To mi apsolutno ne odgovara nikako kao podatak. Ja ne znam da li su ovo napravili kao rage bait, ono, da ti iznerviraju, da izneveruješ, ili je stvarno tako, ali je trinacio, ja? Kako da vam kažem? Ako imate 6 prstiju, ajde javite nam na Viber, pošaljite nam sliku na Viber da vidimo kako to izgleda. Jer ako kažu ovo istraživanje, jedno u 500 osoba ima 6 prstiju, onda stvarno, samo nemojte neke porice, tu trikove i ostalo, da izvočite druge delove tela da bi dodali. Ali me živo zanima da li to stvarno istinito ili nije.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: su na delu teritorije Sremske Mitrovice i u Šapcu i da očekuje da će danas i u ponedeljak još neke opštine uvesti vanredno stanje. Strateški dijalog jača saradnju radi promocije mira, bezbednosti i napretka, navodi se u zajedničkom saopštenju Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Administracija predsjednika Donalda Trumpa i predsjednika Aleksandra Vučića uvode Srbiju u novu eru srpsko-američkih odnosa, naveo je ministar Marko Đurić novinarima u Vašingtonu posle prve runde strateškog dijaloga. Republički hidrometeorološki zavod izdao je za danas upozorenje na pljuskove praćene grmljavinom koji se očekuju u večernjim satima i tokom noći ka nedelji. Više od 100 kuća je uništeno u velikom požaru koji je izbio u Dramenu na istoku Norveške. Vatrogasci se sa plamenom bore od petka popodne. Više stotina ljudi je evakuisano, nema podataka o nestalim i povređenim osobama. Atletičarka Srbije Angelina Topić drugi put ove godine nastupit će na Dijamantskoj ligi. Disciplina skok u vis u Londonu je na programu od 15 časova i 10 minuta. Čuli ste vesti.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Nijedan psihijatar ne može da nastakne kao što može da nastakne naš algoritam u 2 ujutru. Mrežama kruži tweet neke devojke, kaže: umesto da drugarica i ja potražimo stručnu pomoć i javimo se u ustanovu zatvorenog tipa, mi jedno drugoj šaljamo reelsove i govorimo: ovo sam ja, evo tebe i ovo smo mi. Jel to, Nikola, osmeh prepoznavanja ili mi se čini?
3: Nije, to je totalno strano. Mi momci šaljamo uglavnom neke reelove, klipove gde smo upozorili: brate, ako neko vidi ovaj naš čez, neko će završiti u zatvoru. Tako da to je što se tiče naših ustanova zatvorenog tipa.
2: Pa dobro, onda znači ovo samo odlika ženskih prijateljstva, ali u tome jeste lepota, jer smo ista dijagnoza, isti algoritam i uvek neko sa kim možeš da se samo sprdaš na konto svog stanja. Tako da, dijagnoze nam više nisu u kartonu, već u onom saved folderu na Instagramu i TikToku.
1: Ovo je S3.

0: podne izvodit će se radovi na deonici petlja Novi Banovci, petlja Batajnica u oba smera. Radovi će se izvoditi u zaustavnoj traci. Srećan put u Zestri.
1: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
2: No one can stand between me and home.
3: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
4: Let's go!
5: Gde god da uđem, menja se sve.
6: Uključi leto.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Moramo da pričamo o fenomenu zvanom Erling Haaland. Dečko je osvojio mundijal. Žene širom sveta su odlepile za njim, šalju mu svoje nošene tanke poštom. I on je taj kome danas delimo zelene kartone. Iako nije neki lepotan, što je činjenica. I evo javio se Zoki.
2: Kaže, brati, komentari sa objave sve jedne osobe koja imalo liči na njega. Zeleni karton za silno slobodno vreme.
1: Milan se javio, kaže, i sijava taj neki bol u onoj stvari. Nije opterećen, nikome se ne dokazuje. Ono što je on shvatio sa 25, ja pokušavam sebi da objasnim sa skoro 40.
2: Ne, treba se ravnamo po njemu ipak. Mislim, kako ti kaže, Milane, da ti teko neke milione i igrao za Manchester City i tako to, možda bi tebi život bio drugačiji. Ko zna kako bi je, šta bi on radio da nema futbol? Lovio bi tamo one usoljene ribe.
1: A nije, čovjek ti je to i milioneri plaču.
2: Pa plaču, pa u Porsche-u, ali plaču.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Koju dobru ideju niste realizovali samo zato što ste slušali druge? Kažu neka istraživanja da 70% dobrih ideja propadne jer ih dijelimo sa drugima. A realno, svi smo makar jednom napravili istu tu grešku, pa evo šta je sve propalo kod naše estrinacije.
2: Kaže Aleksandar, nisam pristupio žandarmeriji, poslušao sam roditelje i sad mi je žao. Pa dobro, sad ja ne znam kako se to, vjerojatno može ispunjavati neke uslove i starosne i fizičke spreme i svega. Kako život ispao za tebe? Možda je to bila i dobra odluka na kraju krajeva. Pa. Šta kaže Jovan? Jovan ima zanimljivu priču.
1: Da, kaže, ja sam od početka srednje škole hteo da se bavim produkcijom elektronske muzike i DJingom. Svi su mi govorili kako od toga nema leba, počevši od porodice i najbližih, pa onda od prijatelja. Ono što sam naučio je da ne treba slušati nikoga osim sebe, jer tako slušajući njih, uništili su mi tu ambiciju koju pokušavam da povratim.
2: Da.
1: Tako da, slušajte svoje intuicije, radite ono što mislite da je ispravno, jer kako god da okreneš, ljudi će vam suditi, bez obzira da li je za nešto dobro ili loše. Nikad nije kasno, zapamtite.
2: Jasno, sjajna poruka, hvala ti Jovane i za ove reči motivacije. Ja moram da se složim sa tobom, jer evo sećam se pre 10 godina kad sam počinjao da radim na radiju i kad sam ja objasnio starijem komšiji šta ja radim, on je bio u fazonu, ma dobro ti je to za početak, znaš, to je to kao da i on iz te generacije koja smatra da ti moraš imati posao u državnoj firmi i da se uhljebiš negde i da to bude to i to je vrhunac koji može. Znači to je ono što je ostalo iz prethodnog vremena.
1: Normalno, pa da.
2: I da se smejao godinom, ono kao, ma dobro ti je to kao za početak, što je dobro za početak, čovječ, karijeru pravim, gradim, trudim se. Da sam njega poslušao ne bi ni mene ovde bilo sada. Ali dobro, estrinacija, samo slušajte svoje srce, svoju intuiciju i nikoga drugog. Slušaš S3.

0: većeg dela dana pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura od 33 do 37 stepeni.
1: Ajde, brate, pauci, kraj prvog.
2: Ne lupa, imam još 15 minuta.
1: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
2: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
4: U Superveru od 17. do 23. jula Njeguški pršut Franca kilogram 3189, sladoled Pistachio and Almonds Nirvana 420 ml 499, a samo za članove Vero kluba Nutella krem 750 grama 779,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: memorandum o razumevanju o energetskoj infrastrukturi i regionalnoj energetskoj bezbednosti. SAD je, kako se navodi u zajedničkom saopštenju, takođe pozdravio preliminarnu odluku Srbije da nastavi projekat hidroelektrane Đerdap 3, koji je prvi projekat identifikovan u okviru međuvladinog sporazuma o energetici. U dvorištu porodične kuće u Starčevu sinoć je aktivirana eksplozivna naprava, saopštio je MUP. Jedna osoba je poginula dok su dve povređene. Bivši košarkaš Crvene zvezde Uroš Plavšić uhapšen je juče po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Osumnjičen je da je u noći između 16. i 17. jula preskočio ogradu Vojno-medicinske akademije i fizički napao pripadnika obezbeđenja. Fudbaleri Železničara pobedili su u Pančevu ekipu Radničkog iz Niša 2:1 u prvom kolu Superlige Srbije. Čuli ste vesti.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Dobili smo dva najidealnija datuma za veritbu i svadbu. Ko to nije obavio još uvek. A, numerologija kaže 7.7.2027. Idealan dan za veritbu, logično.
3: Čekaj, bre, to je za godinu dana.
2: Da. Dok je 8.8.2028. najbolji za svadbu. Jer je to kao 8.8.2028. Datum večne ljubavi.
3: Pa će to biti nosanja. Da.
2: Na kraju krajeva da, bit će i nosanja. Hehe. Da. Nama single ljudima je to verovatno poslednja slamka spasa, tako da eto imamo godinu dana da promenimo ovo očajno stanje do 7.7. A što se tiče muškaraca, vama je to jako pametno da uradite, jer se ti od datumi lako pamte. I onda nema, zaboravio sam godišnicu braka. Kako si zaboravio 8.8.2028.
3: Da, komplikovano. Vidao sam onaj trend koji mi se mnogo sviđa, da se na burme ureže datum, ono sa unutrašnje strane ugravira i onda ono, proveriš malo povremeno, čisto da se podsjetiš.
2: Pogled.
3: To je dobra stvar, samo ko će čekati, nije to malo daleko, kako to se planira. Mada, vidi, sa druge strane, recimo, ako muškarac dođe i nešto ti uradi 7.7.2027. godine, odmah će devojke uglavnom će da pomisle, a jao, vidi, sudbinski, a on zapravo pročita članak na internetu i hteo da iznenadi, hteo da se predstavi kao taj princ na belom konju.
2: Da, dobro? Ili je slušao nas, pa je onda pokupio fore.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: radovi na deonici petlja Novi Banovci, petlja Batajnica u oba smera. Radovi će se izvoditi u zaustavnoj traci. Srećan put u Zestri.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Ko je ona?
0: Aura.
3: Aura?
4: Aura.
3: Energija svakog prostora.
4: Potraži me na sajtu jela.rs.
5: No one can stand between me and home.
6: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
7: Let's go!

0: slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Ovog jutra smo u potrazi za najbizarnijim anegdotama sa letovanja. Darko kaže, moje letovanje s pakla bilo je pre 10 godina. Vozač autobusa zaspao, ali sva sreća ako se to može reći, bili smo na autoputu, a kad je počeo da češe zaštitnu ogradu, probudio se. Žene su počele toliko da vrište da se probudio i drugi vozač koji je bio na pauzi i spavanju.
2: Ognjen kaže, dobro jutro, moja najveća trauma sa mora je ta da mi je neka pijana žena lupala u 3 ujutru na vrata. E vi što je sad trauma? A da je bila neka modelsica, neka manekenka da ti je lupala u pola 3, pa onda ne bi se žali Ognjen, ali tako?
1: I Milan, ja sam pre par godina na Zakintos otišao jako daleko od obale i odjednom se vreme promijenilo. Počeo je da duva jak vetar, a što sam više pokušavao da se vratim, vetar me više udaljavao od obale. Bio sam vaterpolista ranije i plivam za 10, ali da nije naišao čamac koji je vraćao i spasavao ljude, danas ne bih pisao ovu poruku, tako da na otvorenom moru nemojte se udaljavati.
0: Ovo je S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: E, jedna devojka je zaradila 100.000 dolara na mundijalu, a nema nikakve veze sa fudbalom, nije čak ni kročila na stadion. Sve što ima je OnlyFans nalog i engleske navijače.
2: Bože, šta je radila?
1: Ona je provalila da su navijači spremni da plate ogroman novac samo da bi Englezi imali sreće na terenu. I onda je podijelila zahteve koje su i oni imali za nju. I sad, umjesto nekih regularnih OnlyFans zahteva, koje kao svi znamo kakvi su otprilike, manje više, plaćali su joj da peva navijačke pesme u kopačkama i da se snima. Onda da u snimcima pominje određene igrače kako bi im donela sreću. Također je bilo zabranjeno da pominje neke druge igrače kako ne bi navukli maler. Onda da jede pire krompir pre utakmice, što je kao bizarno, ali ajde. I sve to sa tim ubeđenjem da će to doneti sreću njihovoj reprezentaciji.
2: Wow.
1: Nije wow, zato što onda su posle žene problem. Kada mi plaćamo astrologije, numerologije, analize boja i sve ostalo, onda smo mi lude i nenormalne. A kada muškarci uzmu da plaćaju OnlyFans ribu, da radi sve i svašta, pritom ništa seksualno, kako bi njihov tim pobjedio, o čemu se radi?
2: To mi... Vidiš, to su priče koje ciklično jednom u 4 godine, nisu svakodnevne. Zato što mi bismo pozvali onog vrača iz Gane, verovatno, ali ne on njegov broj. Znaš, nema ga, ni na Facebooku ga nema, nema tamo, znaš, u selu pored Akre, u Gani, nema interneta, razumeš, tako da ovo ti je druga najbolja opcija, verovatno, to su Englezi zaključili.
1: Da,
2: to
1: je onda lakše platiti OnlyFans.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura od 33 do 37 stepeni.
1: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
2: Abela Farm.
3: Ja sam Leto.
4: Ja sam Filip Travel.
3: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
4: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
3: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
4: Više na filiptravel.rs.
5: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.

0: Virus afričke kuge aktivan je u 7 okruga u Srbiji, odnosno u 52 naseljena mesta, naveo je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. Ukazao je da je vanredno stanje trenutno proglašeno u Rumi, Obrenovcu, na delu teritorije Sremske Mitrovice i u Šapcu i očekuje da će danas i u ponedeljak još neke opštine uvesti vanredno stanje. Sedmoro povređenih u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori koji su juče prevezeni iz Tivta u stabilnom su stanju. Saopšteno je iz Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu. Dečak koji je zbog težine povreda morao da ostane na lečenju u Podgorici skinut je sa respiratora i sada je u svesnom stanju, rekao je doktor Aleksandar Nikolić. U opštini Čoka jutros je u zaustavljen kombi udario putnički automobil. Od siline udarca poginuo je muškarac star 84 godine, vozač putničkog vozila. Sedmoro povređenih iz kombija zbrinuti su u opštoj bolnici. Bivši košarkaš Crvene zvezde Uroš Plavšić uhapšen je juče po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Osumnjičen je da je u noći između 16. i 17. jula preskočio ogradu Vojno-medicinske akademije i fizički napao pripadnika obezbeđenja. Partizan u prvom kolu Superlige Srbije gostuje Zemunu na stadionu Upskog jedinstva. Prenos je od 8 na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Pojavilo se istraživanje gde su psiholozi objasnili kakvi su ljudi koji ne objavljuju ništa na društvenim mrežama. Došli smo u neko vreme realno da imamo ljude koji ili kače na svakodnevnom nivou ili ljude koji ne kače nikad ništa. I onda kad okače jedan put godišnje nešto, ti si iznenadiš, budeš poznan, ti si živ ili živa. I uglavnom nastaje onda rat između tih osoba, jel, sa različitim tretmanom tih društvenih mreža. Dakle, ovi što kače non stop su fazonu, brate, šta će to uopšte na mreži tu ako ne kačete ništa? A ovi što kače, druže, ne moraš mi za ono svaki SCX slikati, razumeš, i svaki zalogaj koji uzmeš u toku dana. Da, ali prema tom nekom istraživanju, evo da znate kakvi ste ako ne kačite redovno na društvene mreže, kaže, vi ste osoba koja poštuje lični prostor. Vi ste manje podložni anksioznosti i depresiji, samostalni ste i sigurni u sebe, fokusirani ste i produktivni, vi cenite privatnost, težite dubljem smislu, važna vam je autentičnost i birate stvarne, a ne digitalne doživlje.
3: Jo, a šta kaže za ove druge?
2: Ne kaže ništa. Da, da sam baš treba da kažem, ovakvi falospevi sad tu ima po svim stavkama objašnjenje za šta, kako, zašto nećemo ulaziti u to. Ali po ovom istraživanju meni deluje da radila neka osoba koja okači jednom u dve godine nešto na društvene mreže.
3: Pa da, ili ne znam, dete od 15 godina, jer kao ovo bi svako mogao da zaključi. Kao osoba koja ne kači puno, poštuje svoju privatnost, ma nije valjda.
2: Ma nemoj.
3: Ja mislim zapravo da treba da razgovaramo o ljudima koji nemaju profilnu sliku na Instagramu. To su prava istraživanja i to su prava pitanja. Kao, šta se tebi dogodi, koji nervni slom da ti moraš da obrišeš profilnu sliku? I onda kada tako vidim nečiji profil, opozorno sam prvo kao da me blokirao ili blokirala, drugo kao šta ti se desilo, ti treba pomoć, da li ti treba razgovor, piće, bilo šta.
2: Zašto ne imaš profilnu sliku, apsolutno, mislim, automatski prestaješ da budeš čovek.
3: Da, kao, jel si
2: znači,
3: raskinuo?
2: Smatraš se robotom, botom nekim ili ono, tako je, pa jeste. Znači, ti nisi osoba više. Znači, ako nemaš profilnu sliku na bilo kojoj društvenoj mreži, ti nisi osoba. Nećeš dobiti odgovor ako pošalješ poruku.
3: Pa što,
2: eto. Neretko.
3: To su prava pitanja.
2: Dobro.
1: Slušaš S3.

0: Izvodiće se radovi na deonici petlja Novi Banovci, petlja Batajnica u oba smera. Radovi će se izvoditi u zaustavnoj traci. Srećan put u Zestri.
1: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, Brazil Bet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za

0: veče, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom cijelog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Nova pesma, Miami Band.

0: pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
2: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Pitanje za devojke. Kom fudbaleru biste dopustile da vam uništi život u ljubavnom smislu?
2: Dušan kaže, poklonio bih ženi za rođendan.

0: ali baš će biti gadan kad teže.
1: Ne mora, ne mora. Saša.
0: Kaže, mojoj koleginici Anđeli bih poklonio Eduarda Kamavingu. Sad ja ne znam da li želiš najbolje svojoj koleginici ili najgore. Šta kaže Nevena?
1: Nevena, meni je Zlatan Ibrahimović senzacija muškog roda, psihički i fizički.
0: Opa, dobar izbor Nevena. Katarina kaže, Rodrigo de Paul ili Neymar. Mora to latino malo izgleda.
1: Mnogo nešto hoćemo garave.
0: Pa dobro, mislim.
1: Ne.
0: Imaju neke fizičke predispozicije, verovatno.
1: Pa da, ne gore na suncu.
0: Tako da. Da, mora da je do toga. Ovo je S3.

0: Uključi leto.
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi S3.

0: Artemisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Novi hit Uroša Živkovića, Pitam te.
2: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
1: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, Pitam te.
3: No one could stand between me and home.
4: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Kristofera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
5: Let's go!
6: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
7: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
8: U kom gasu si ti večeras?
9: Uključi letnji vibe.
10: Uključi
11: S3.

se kiša, ja polažim, a klizam.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
3: Abela Farm.
4: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
5: Dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone

Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.

0: još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: U Superveru od 17. do 19. jula dinja galija kilogram 129,99 do 23. jula svinjska krmenadla kilogram 499 kačkavalj biser kilogram 1199,99 neodoljive ponude u Superveru.
2: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
3: SK

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Svetsko u soker betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Ja sam Leto.
5: Ja sam Filip Travel.
4: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
5: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
4: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
5: Više na filiptravel.rs.
6: No one can stand between me and home.
7: Propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
8: Let's go!

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
3: Abela Farm. Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
4: Danas biram kupaći. Telefon silent. Kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
5: Uključi letnji vibe.
6: Uključi.
4: S3.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Bands. Bolesnici.
1: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
2: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju.

0: novi hit Uroša Živkovića Pitam te.
1: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
2: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
3: Ne lupa, imam još 15 minuta.
2: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
3: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: No one can stand between me and home.
0: Propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Kristofera Nolana Odiseja u bioskopima od 16. jula.
5: Let's go!
6: U Superveru od 17. do 19. jula dinja galija kilogram 129,99 do 23. jula svinska krmenadla kilogram 499 kačkavalj biser kilogram 1199,99 neodoljive ponude u Superveru.
7: Novo na
8: SS3.
9: Zovem te halo, da lažem da nije mi spalo.
10: Jelena Karleuša. Sad je sve okej.

0: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Veliko letnje stiže.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Nova pesma. Miami Band.

0: Cube-u. Miami Band. Bolesnici.
1: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
2: Ne lupa, imam još 15 minuta.
1: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
2: Sudija jeste, Soherbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15, imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ja sam Leto.
4: Ja sam Filip Travel.
3: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
4: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
3: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
4: Više na filiptravel.rs.
5: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
6: U Superveru od 17. do 23. jula. Njeguški pršut Franca kilogram 3189. Sladoled Pistachio and Almonds Nirvana 420 ml 499. A samo za članove Vero kluba Nutella krem 750 grama 779,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela Farm. Kada Metal Farm

0: No.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: No one can stand between me and home.
3: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
4: Let's go!
5: Uključi leto.
6: Uključi letnji vibe.
5: Uključi
6: S3.

0: večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Svetsko u soker betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Veliko letnje stiženje.

0: dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro. Dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
1: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi

0: ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
2: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
1: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
3: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
4: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
5: Gde god da uđem, menja se sve.
6: Uključi leto.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
3: Abela Farm.
4: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom cijelog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
5: Uključi leto.
6: Uključi letnji vibe.
5: Uključi
7: S3.

Tvoj Lifestyle Radio. S3.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: spremna na rizik. Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: dodirima, nemoj samo rečima.
1: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
2: A ti?
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
1: Ne lupa, imam još 15 minuta.
0: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
1: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela Farma.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Trending hitovi
1: i samo dobar bit.
0: S3.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Uključi leto.
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.